0: ɔno ɔse ne deɛ no nyɛ fɔso ɛba ne tirimu a na ɔkyerɔ na mo so obi kyɛn na bɔ saa wo ne akoro diɛn sɛ wei na ɛkyɛn wo bɛde no
1: ɛnkanyɛ no anka wɔbi ambo no se ɔno de bi ɔpɛ sɛ wɔyuse ne mine kame use bi kotogye
0: ɔse kɔyuse ne kotogye sɛ mekora mesere o ɔse kɔyuse ne kotogye na moli so se sɛ wɔse deɛ na saa akɔdeɛ nyima no mo ni moli ɔne ne nuaba melissa wom se sɛ akɔdeɛ nyima ɛtie akra girls